0: Merci, merci.
1: Tẹ́mẹ́tẹ́mẹ́ èmi dókè sí bọ́dà dùgbẹ́ náà àló bọ́dà tó gbẹnu sọ̀rẹ́ bẹ́tọ́ mi tán lẹ́ dàkúnná sàgbé éjàé gáwé méjẹ̀ gẹ́nẹ́mẹ̀ dòkó dánú wẹ̀ kẹ́tẹ̀mí tán rádíò fraternité yédíé nùkọ́.